0: Pati FM, suara dakwah Islam. Islam.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.